0: moyaba barani bieso oti barani bieso nzara barani bieso ye nzara me inga bukroka buyo kanda ni seriti ye miankuno deti ye butongo ni mamari shiko kwerembo bufreka fe rujina bufare kumfa kwa mamari ye nzara de doktye awandano bafa nyinga afa kwa ma ye mango nunde kabri alaji bala de meshenembo atungwe brinso soye mango ville 1 de atinu ama nyine kukerin kerebo merini awini moto funfomo lori kanfomo ye cheche funfomo ye kunkwen buma nyine shimbo bafa shini adena ikroyo ye nko nkanda ni seriti ye seriti kunkun kerebo buyi koreshi nwimienu dikebo ikoyo nyine seriti nkekere nikoka yuwe baulanu koreshi naka ye dongo butuma moto kere nyine shimekun le nyonu moto baoni fun wumienwa ni nzoro nzoro nyenkunu bo ikoyoka yiko form nshima busa ni nyine tientia buno moto mfun nyenkunu ni ni na mie ni pompon fayi mie nyine koreshi nkere yi washi meri community 1 wawe ifanga nyari tamaka watu 4 ye radio msu bebo nzara kuno feni bukere abetea ajojo yekere sui awulano be kasanga be bajuri su bufa ajangungbri form ni yiko na bufashi atinsu awarembo ikoyoka bafa nyine shinko koreni afa akwamani chembo ba yafa shini yirina na sara sara nshembe unubereni ile bleso chen fako yiko ni abu ibu suyo jumale damaka biwa berebo ibutara yiko na hingermani shikama yuatima damaka batufo bufanga nyari yere kunkun kerebo yenati feina sara sara injensuni ile bule sochen fako niko yoka yebuma nyinishin kokorembo bafashi ya tinsuni yefuma moto bo iko yoka yebutu moto kere ni yerebo ye shere moto fun paoni njiko yoka kunye obe biko yoka ye dodoma yiko form na bume atin na bufula yenu ma yebayoka yeshima ma yebaya kini batuya nenyansuma mpem na buko kwata ye Mary commune oti 1 imofo ye grobie no kom ni mani idafi sono kerengo ka ye kere tigurebo na ye famemengo adena sono kere coronati mienno bo awarabo bewanu na sono kere wokandano ni jingono ye nzara mienkono ye damashi
1: Non, tu entends cette musique, non, tu entends cette émotion, alors

0: moyaba bara ni biaso, oti bara ni biaso, nzara bara ni biaso. Ye nzara me, inga bukroka buyo kanda ni seriti. Ye miyankuno deti ye butongo ni mamari. Shinko kwerembo bufreka fe rujina. Bufare kumfa kwa mamari, ye nzara de doktye awandano, bafa nyinga afa kwa ma. Ye mango no de kabri alaji bala de meshenembo atungwe brinso seje mango vil 1 de atinu. Ama nyini kukirin kerebo merini ayweni, moto funfomo, lori kanfomo, ye cheche funfomo, ye kumpen buma nyini shembo bafa shini adena ikroyo ye ngo nkanda ni seriti. Ye seriti kunkun kerebo buyi koreshi mwi mienu dikebo ikoyo nyini seriti nke kere ni koyoka yuwe baulanu koreshi naka yedongo butuma moto kere. Nyini shimekun le nyonu moto baoni fun womienu ni nzoro nzoro mienkunu bo ikoyoka yiko form nshima busa ni nyini tenti ya buno moto mfun mienkunu ni. Ni na mie ni pompon fayi mie. Nyini koreshi nkere yi washi. Meri komino uti en. Wawe ifanganyari damaka watu fo ye radio msu bebu nzara kuno feni. Bukere abetea ajojo. Yekere sui awulano be kasanga be bajuri su bufa ajangungbri form ni yiko. Na bufashi atinsu awarembo ikoyoka bafa nyini shinko koreni afa akwamani. Shembo ba yafashi ni yirina na sara sara njembe onubereni ile bule soche fako yikoni abuibu suyo jumale damaka biwa berebo ibutara yikona hingermani shikama yuatima damaka batufo bufanga nyari yere kunkun kerebo yenati feina sara sara njensuni ile bule soche fako niko yoka yebuma nyinishi kwa kwerembo bafashi ya chinsuni yefuma moto bo ikoka yebutu moto kere ni yerebo ye shere moto fun paoni njikoka kunye obebe koka ye dodoma yiko fomna bume ati na bufula yenu ma yebayoka yeshima ma yebayakini batu ya nenyansuma mpiem na buko kwata ye meri komino oti un imofo ye gorobie nukom ni mani idafi sono kere ngon ka ye kere tigurebo na yefa memengo adena sono kere koronati mienu bo awarabo bewanu na sono kere wakandanu ni jingonu ye nzara mienkunu ye damashi.
1: Non, tu entends cette musique, non, tu entends cette émotion, alors